0: 댄스 파티.
1: 뭐냐 그 레디오 문두
0: 가래 헨세 내몸 후메 미고스 소화 후담 고와라 반야 치위스 임본 치와라 훈눈에 오과나 광감마 로아지 스과예 아예예예 나스와라 가리 아테비 엠비비기야 오구미지 mbangu sikau tugere kunume gukwama nga gukwamira wansi nga teguvawo ngulimbye limbye nguise ngwega ili debambi ya tugende bakuweke ngwega ili dogubizi kuganye nkute chiboko ngukubye ngukubye migere kwami obo nkubankuwa na iwano sivawo kuganye mtesenka nizo gubizi kuganye katike mbanga mbamu nange ntiyime elie mabega Oh, just indicate as a way no way in Kolashi. When's